0: Батай балам.
1: Апай.
0: Ой, бүншу. Амасыңдар ма?
2: Чонжура, я не могу не тянь, папа, мам, пал жалу жала. Та, та, па, ся, хуа ла.
3: Ни баба, хай, дай, шоу, чи, ба. Ни чу, я, та, хуй, бу, бу, гау, си, ма.
4: Фанси, ба. Чао, га, ти, ва, фан, я, на. Хам, ми, сян, дай, чо, ман, дай, шо, ши. Ми, ши, дян, гуан, ва.
3: 过两天他气消了，我去道个歉。我也不是故意的。但你爸爸是个好人，他救了我跟我妈妈。
4: Sir，他
3: 不想回去，你回去要跟我好好的去看一下。
4: 送不送不送不，拉赫米，
3: 你的马在哪？
4: 在送你呢。
3: 你去送哈子嘛。好，谢谢你，巴泰。
4: 不客气。
3: 拉赫米。